0: Um programa de Didier Grana.
1: Eche ba che artiste uton che na ite wa yum sofrute
2: ah tikentu we jnyal de fomba na musofrude
1: ah na musofru ba na man furu dem so mu na ko fe
2: aha
1: olu nyaban la
2: ah we tunya de fomba na musofru
1: ah me fana mena
2: mura se musofru
1: me fana mena musofru
2: ale wona
1: ale wona
2: e ka lono la ante ndre boni kuna kisoko